din din na trakadunna na dan din na trakadunna na din din na wa mali itakhani mishtagea.